0: Ärger.
1: Za druga reper jele men se jebe, sa mena repa boljš od mene, njo pa jebem. Srebrno

0: ti balava, ti pokvarena.
1: Džuble! Ne znaš se ni oprat. I get knocked down, but I get up again. You never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You never gonna keep me down. I get knocked down.
2: Zlati gol. Najboljša oddaja vsak drugi petek od četvrt na enajst na Radiu Študent.
3: Ali bo gol to? Ni gola. A je gol, je.
1: Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku.

Vibe check out. Сега чрез два тина. Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.